0: Первое радио всегда с тобой.
1: Cai bonit în mine o furtună, ce nu s-oprește dimineața. Acum e

Ești ca o poezie scrisă pe piele, în completarea tatuajelor mele. Hai să renunțăm la bariere și să rămânem mulți de plăcere.